0: こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は？
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅？
2: 他は？全滅しました。
1: 何のことだ？
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 全16箇所で同時に襲撃が起きました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に濃厚で警備して、濃厚団の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 誰だ、合図。
1: 小林隊長ですか。どうも菊井です。
0: 合図。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
0: 何か。
2: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。
2: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
2: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならないですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。

0: 旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
0: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: またにするか。
0: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
2: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
1: あります。
0: お前の部隊は着いたばかりか。
2: そうです。
0: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
2: はい。
0: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
2: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ。
0: 砂陣をやっつけろ。直ちに攻撃せよ。

助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて

0: 当做经典战例。哎，
1: 你来了，正好找你。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子，塔克声称还翘尾巴。
3: 報告しました。作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ成功していたします。
4: よし。藤本。
3: はい。
4: 明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、守衛国を使う。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵军，
2: 到。
1: 伤亡情况：四人阵亡，六人重伤。
2: 找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上，给我弹药送进过来。
1: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。予想を守る八郎軍は一連隊だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。予想の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: いざよこせ。
6: はい。
5: こう見ろ。ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、これとこの橋は俺たちの唯一の逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい、行くぞ。
7: 连长怎么样了？
8: 不对劲儿，鬼子有一个小分队正朝我们西边移动，好像要绕道包抄杨村。
7: 不好，
8: 杨村是不是还有其他的进出口？
7: 还有一个沙沟河，沙沟河失窍。
8: 妈的！如果鬼子迂回过去，我们在妙文山打得再辛苦也没用。
9: 沙沟河那边好像没什么动静。
8: 现在是没什么动静，再打下去就难说了。
7: 没错，沙沟河失窍无论如何都要守住。
8: 以我们的火力怎么守啊？怎么守？
9: 那咋办啊？
8: 唯一的办法就炸了它。
7: 我递遗书，我去。
9: 哎，炸枪我最拿手，我去。
0: 排长，我去，交给我吧，我保证完成。

0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
0: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、石田分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つやつらめ、やつらめ、バカ野
4: 连长，我们在下边发现一个地洞。
5: 这有什么呀？
4: 我也说不清，您赶紧来自己看看吧。
6: 我们刚才在这清点物资，杨大力这小子无意中发现一开关，他就拉了一下，结果这面墙砰的一下就开了，露出下边这楼梯。
5: 他们人呢？
6: 就在下边，我带你去。
7: 你见过这玩意儿？
8: 排长，你过来看看。
9: 你说这啥玩意儿啊？这弟兄们打仗这么多年，从来没见过这玩意儿。你说这啥呀？

0: 已经在我心里了。
1: 庄主，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 三分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: 要ずれ。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: 要ずれ。
3: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ！こんなに話せるか！
5: すいません。

0: あの大尉さんは見たことはあるげ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺の上へ行こう。
1: はい。

0: 我们这帮兄弟死也是白死。
1: 知道了。
0: 兄弟们，我这次要用重武器开刀，要和鬼子正面冲突，要把鬼子所有的兵力都给吸引过来，让他们认为我们才是主力部队，这样我们才能让主力部队突围成功。大家听明白了吗？
2: 明白了，
3: 明白了。
4: 奋斗准备。
5: 是。
6: 八十六军は我々の第一ポイント突破しても、それは相当だ。まだ第二防衛戦があります。橋六君と保育でも全部我々の包囲圏長だ。さあここに見ろ。こちらは地粉港、こちらは水山。このところ我々の消火力に出血している。沸騰山にもいつも出撃はできる。今回もし八郎君に発見したらきっと全滅するだろう。
7: はい、はい、
4: 美国時間差不多可以動手了。
0: 兄弟们准备好了吗？
8: 好了。

0: 两位处长，接下来我们去哪儿？
1: 弟妹的住处肯定是不能回去了，依我之见，不如去你那儿，反正也是有婚约的人。
2: 你就别推脱了，眼下这种情况，我也不放心你一个人住旅店。
3: 可是我随身的衣物都没有拿，而且……
2: 策兄，那就麻烦你再送我们回去一趟。
1: 这麻烦什么呀？走。
3: 谢谢崔大哥。
4: 자소리가니게될것도모시오해고자이마세
5: 니가레타주기분시와와이와레노아이테니난나이
4: 시가시어르신이와기네아리마스
5: 나니오우타가떼노가
4: 자소리가니게될근인와사이렌오나라시때케이코쿠시다다리카아루로또때조보오에타
5: 소레와니게라레테테키노코토오아라와레테이르
4: はい、
5: 今ワンムテンが突発するところだ。上海駅には撤収した名簿は一部が足りない。それは足りない部分はもしかしたら何があるかもしれない。
4: すぐ調査に取り掛かります。
5: ワンムテンは今どうなってる？
4: おでに上昇を今休憩中です。
5: 彼はまだ話すことはできない。もし目が見えれば人のマッピングすることができる。
4: このことを俺は知っておいてください。

给麦斯特克纳，他给叫我给他巴克里的。当日夜里，我拉吉姆诺克罗斯尤克里卡，阿鲁多姆瓦纳卡塔。私は本当に彼らを舐めていた。おめちゃのやり方は本当に恐れを知らない。おやき長は一日も知らないようだ。彼らは一日中眠れない。でも彼は病院に忍び込む。きっと秋かの頃。

0: 病院の南棟のドアが誰が力を貸し上げられ、1階の医者式は誰が侵入され、制服のセットが押し台、侵入者は医者に似せられ病室に入った。
1: 軍団の残像は無手に倒れ会話どこだ、
0: 消えてしまった。
1: 止め